0: să-mi dau alcool, azi ești
1: Osman Hagi. Sa Best Muzica.
2: Best FM. Në në bëjnë më radio një të këto për këna Best FM.